0: Ho monate.
1: Dilo ga thabile.
0: Ho monate.
1: Tsalo sala ngwanetsi.
0: Ke wa fatse.
1: A ke mangwe le nnete.
0: A ke mangwe le nga motho a le kuwe.
1: Ka le bua ntate. Ka mpho e kgolo ya bofeng. O ba ne go ba le ke tlholego. O ma wa mo kimo ke tse ka ka. A tsalo ke tshelo. Ke ma ke tshe. Kapelo ya mogeng. Tata rona ya magodi mo lebitso la gago le gala lese moso wa gago otlhe gape ya gago yetse lefatsheng jalo ka ga yetswa legodimong o go seka jeno bogote ba rona ba letsatsi le lengwe le lengwe o go tshwarele melato ya gona jalo ka ga le rona ga tshwala ba rena sekeng o seke wa reisa molekong o ntse o golane le boyemong gobane moso kwa gago
0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.

se chaba saka ke tla setse ba fela ka ho ratana e se le gato la bontshwine ke ya tsama empa le rato la bonnete la bo ena ai meno ke kukwa ngotla monate sepono mo na ho kwina meno na ho nwa ya gwa sepono mo utlwa meno na

Ya kampa bua hampe ke nna le se ke bala gona bua hampe ona swaswa ngwane eno e swa bapala ha e ka e ka ga le sa tlala le 4 plus 1 je e kampa ba ya bua hampe ke nna e se kampa la e libisa gona go yena.

mamelo wa Peace FM lebitso la ga ke tiboso tlo ke sori he e sori le nna ke la so tlong ga le qala ona jwa le tshena re le ba ho renyane ya borobong ka lona ke manta ha me kgodina ya motsiano nyana le matsatsi le shimile motho mo 2026 ke selemo wena mamelo motlo wa Peace FM mse ne se bolela hore he a ga ne ta re segile mona ge sentse ge ile ha holo ba ne ge sentse ge sheba go be ke ya ne tlang ke nyolo we ireketse tshina bona mo bidimo.